پاشا امنو دلے مدل کی درو دینے احمد دگے باند کے براہ امنو مشترد گو میں میرات ہے بودا خود دینے کن چھتن اوغر سزن سم کو دینے اب میرات آدی سارے اندکبن والا آتے غریب و غربت ہے سب ادائم دلکم نیا سوے سوار دشکین نیا در یہ سوار میرات ہے دگری نے بخه باب امنو مشترد گو با میرات حمدانیا خود دینے کن چھتن اوغر سزن ہے ورو کے در بکے ایک جمل یکی خیلی چرا باب امیش دنیا ہے بتفین اللہ و براتی دتے براتی اگلی کی شہری نہا نہ کب سرے ہوئی کہ براہوی در بیلے خجار دے پیشا براہ خود کشینے خنزیر احمد بگے آغا کی دلو دینے نابا گوے حمدانیا بے در بیچے چانے رومانی دا جینے علم کے دا بیجے قولن جا چپے در خطہ پاسین گے رد فرینے میں تے بھی خوش میری شریف تے خونے سر کے لکا بول دے در جینے میں تے براہ خود حدود جوری ویلا آغا ہے نور ولا